ne yani kaspero ena chenu no ka chi ena chenu kuro ko mitano ka jile ena chenu mi bona to pe no bale sin fi o e sa ko le do po ada enu file bo mi to pe ton ni se se to do ena cheni kaka tata tata jina ena cheni kaka tata jina o dandam ero nko do do mi je ku kuno wa pwepwe o ro me na tun le ko ton asan egbe ana wa le lo fiye e ka je ti o je ka do mi chirele vi enele e do hu to mi ton le o e je ka do mi chirele mi ni pio alo go mi ton onu mi ni konu mi ton bonu fiye enele o tantame o ina do yin